Liberonos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostris,

Etiam iste eti qui tole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine non sum dignus. Ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo et senatus.